0: fără mă, pentru măi ai, e magă de mă, visită rămă.
1: Harir mă mă dimără tridola hai. Diulă pitiată, amuru pitiată, navălă pitiată, kal pitiată. www.livefm.lk
2: Live FM.